tu azalera. Irristak adotik bera, punta batetik bestera. Gehienetan maiz, gehienetan.